Tapi dah tegenah hari ngabet temuai mah. Pok ngomong Rusli teh. Mang, ayah naon jang? Dupi nyititi kemana mang? Oh, ayah tadi mah di dapur. Ke urang tempuh urangnya.

0: Aye.
1: Lam.
0: Aya mangkeluh kena aya manusia salapan urang. Ngadon ngajak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya.

0: Tong yang syarikan siya ari aing gagate.
1: Manerangetan datang hidup.
0: Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh,
1: naon ge kudu belajar.
0: Heh?
1: Belajar latihan.
0: Nu mata kumaha HP ka barudak-barudak rodek sarakola?
1: Sarakola ulah bodo budak akang.
0: Heuh, sambungkeun antara teori jeung otodidak.
1: Eta eta pengalaman.
0: Heh? Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh.
1: Forma jeung pengalaman.
0: Kitu. Sok aing lain hare-hare wae hirupna. Buktina pandewek ngan gagal jeung gagal hirup teh heuh.
1: Atuh da uyuhan sakola genteu.
0: Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola genteu. Tapi deh kang ngeureuyeuh we geuning. Heeh,
1: jeung panggilan akan teh.
2: Wah, batur iaan deuleu. Naon-naon ya? Deuleu itu panah-panah nepi kacing syaridit kitu. Alah, ya.

menepung Tuhan Maha Agung Mulia Berataka Yang Maha Sukma. Alayan saciduh metu sakacap nyata wuruh sadurung windara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti nali berata. Ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang, leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Duh, ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan. Mura cahaya sesekar ningwang cah kaya gilang.